0: ni efie obi a ho te sen gidie se erade adum obi a ho ye yesu so onyakopo adum ye ho eye papa
1: Semper FM